0: kawapo kaleto ya kawapo na nanie ewo lululolo
1: ya kawapo na yesu ewo lowo
0: kaleto ya toya toya ewo lululolo
1: ya kawapo na yesu ewo lowo
0: alewo Toque. Et agitation, agitation,
1: bloquée.